وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ

Allah Ta'ala must make us from the awliya-i-siddiqeen. Allah Ta'ala must bless us with His rahmat, with His barakat, with maghfirah. We'll have about 5-10 minutes of this beautiful Khwaja Sahib Rahmatullah's poetry. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہے سب میرے ارادے. Again the same thing. Allah Ta'ala's توفیق we must ask. بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے. Oh Allah, far too long have I remained negligent, indifferent. Now get me up from this sleep. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ

اللہ تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا. Now this is a great Waliullah who has composed this poetry. He wasn't committing any sins like us. But he said, oh my beloved.

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب، یہ ہے چہے سب میرے ارادے۔

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

ہے سب پہ غالب یہ ہے چہے سب میرے ارادے۔ بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے۔

جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، بدی میں گزری ہے عمر ساری، نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت بس یہی

فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے

میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، عاشقوں کا وہی ازدحام آ گیا، جب زباں

صلی اللہ علیہ وسلم. خدا شاہد ہے کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے, وی وڈ ہیو بین رولنگ دا ہول ورلڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہیز گیون دا مسلم امہ اور میڈ سچ پرومسز فار دا مسلم امہ. اینڈ وی سو ان دا ہسٹری آف اسلام دیٹ وین دا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام's وے آف لائف, دین اللہ تعالیٰ واز گیونگ دم وکٹری اینڈ وکٹری وکٹری اپون وکٹری, اینڈ دے رولڈ اوور سچ لارج ٹیریٹری دیٹ اٹ boggles our mind, baffles our mind, that without the modern day communication and transport, how did they reach those lands and countries and how did they spread Islam? But that was the condition to obey Nabi alayhi salatu wasalam. And even today those promises of Allah Ta'ala will be fulfilled if we have to fulfill our side of the contract.

بندے بقیے پاک اپنا بھی بدن ہوتا. ثاقب عزیز لقب حضرت مولانا صدیق باندھی رحمۃ اللہ علیہ. So therefore we have to keep the name of the poet first, and then we can put our own names and make dua to Allah Tabaraka wa Ta'ala.